ei sun kannata, ei kai kannata. Mennä uimaan ukkosella, ei se kannata. Ei sun kannata, ei kai kannata. Pitää päällä vilkkua, jos oot jo ojassa.